0: Anderson Park. Am I Wrong? En skikkelig sommerlåt, spør meg. Det passer jo bra, fordi det jo per definisjon sommer. Om ikke det syns på været utenfor ditt vindu, så det I hvert fall I radioen I dag, når det Hedda og meg, Anna, som gir deg P3-morgen. Håper den god mot deg.
1: Det håper jeg også. For jeg føler at jeg liker stemningen som her.
0: Ja, kan du stemning jo sånn abstrakt begrep.
1: Veldig.
0: Hvordan kan vi konkretisere det?
1: Bare når det ligger sommer over dagen,
0: ja.
1: Så føler jeg at så jeg føler at du våkner opp et smil, folk glade, sola her. Dette verdens dårligste forklaring på
0: hva. Jeg
1: synes det noe. Det avslappende.
0: Men jeg enig, Hedda, fordi jeg har hatt mange sommer hvor jeg har jobbet mye. Jeg har vært til å ha hatt litt ferie de siste årene. Men til og med de sommerne hvor jeg har jobbet, så har, bare fordi det sommer,
1: det.
0: Så da kan jeg stå opp tidlig da.
1: Akkurat det.
0: Så når den grusomme, jeg har en alarm som koselig. Og så har jeg en alarm som get up. Oh my god, sorry, in your face alarm liksom.
1: Den der vil jeg ha som min alarm. gjør den en gang til så vi kan lage som alarm.
0: Get the you ugly ass.
1: Oh my god, seriøst, du, det der elsker
0: jeg. Ble du ikke litt redd? Men det på en måte, det er ikke den der.
1: Hvis jeg hadde våknet opp, du hadde sagt det til meg, Anna. Så ville jeg sagt, okay. Jeg var oppe på flekken.
0: Skikkelig sånn militær oppvåkning. Den gikk til morgenen da, så det var ikke noe tvil om at jeg måtte opp. Men det ikke noe problem når det sommer. Og det også så hyggelig å henge her og få høre hva du som hører på driver med. Vi har fått en utrolig hyggelig melding av Anna som skriver: vi gleder oss til sola kommer til Olden, der vi ligger I en litt for kald campervan og løser sudoku mens vi drikker kakao. Vi har en miniferie der vi tar alt på sparket, så hvem vet hva som venter I dag.
1: Jeg vet ikke, men jeg ble litt rørt nå. For jeg synes at det å bare se for meg rett og slett den gjengen der oppe ved Olden, sitter og drikker kakao og sudoku. Det ser helt perfekt ut.
0: Drømmeliv. Vi gleder oss til sola kommer til dere også, Anna. Tom har gitt oss en oppdatering. Han sa jo I sted at han ferdig på jobb I dag, og så tar han ferie. Og den skal han bruke til å dra til Amsterdam med fruen. Og så får jeg besøk av en kompis som jeg ikke ser så ofte. Det blir bra. Og så skal jeg selvfølgelig bare chille også. Perfekt.
1: Altså, så flinke dere
0: Ja, flinke.
1: Dere nailer sommeren.
0: Nailer sommer og ferie, eller ikke ferie, alt ettersom. Og så har vi fått vår første melding. Vi sa jo, det helt lov å kommentere på stemmen til Hedda.
1: Ja,
0: det lov. Det ganske åpenbart at den ikke helt på nett I dag. fått vår første kommentar. Det egentlig også en forespørsel, en slags bestilling, Hedda. Mm. Fra Anna her, som skriver: Hedda høres ut som Hellstrøm. Kan hun please gjøre en parodi?
1: Altså... Ja, da jeg leste meldingen tenkte jeg sånn, det høres veldig rart ut. Men jeg pratet litt I sted, så synes jeg at det var noe likt der.
0: Skal vi ta oss og høre litt på Hellstrøm først?
1: Ja.
0: Okay.
2: Du kokken min, Lena skal
3: gå. Jeg ikke kokken din.
2: Nei, du jobber
3: her. Hør nå, jeg ikke kokken din. Jeg ikke kokken din.
2: Nei.
3: Ok?
2: Det greit.
3: Men ja. Da ikke snakk til meg på den måten.
2: Da jeg som gir beskjed.
3: Du har misforstått alt. Dette de to de ekstra du var. Kan du gå med de?
2: Ja.
3: Ok.
2: Da det
1: Det ikonisk det der.
0: Kan du ta okay. en?
1: Hallo? Jeg er ikke kokken din. Hører du? Du, jeg ikke kokken din.
0: Det på en måte Hellstrøm etter a few bottles of whiskey and a late night with my wife.
1: Jeg ikke kokken din. Det ikke bare så dårlig på Hellstrøm parodi.
0: Jeg tror du egentlig ikke trenger å legge på de der Nei. Andre faktene, tror du.
1: Nei, kanskje bare, vet du, for han var ganske vanlig. Han var overraskende vanlig I det klippet der.
0: Vi kan høre igjen.
3: Hør nå, jeg ikke kokken din. Jeg ikke kokken din.
2: Nei.
3: Ok?
1: Hør nå. Jeg er ikke kokken din.
0: Ja, nei.
1: Jeg er ikke kokken din. Hør nå. Du, jeg ikke kokken din.
0: Men nå står jeg opp.
1: Ja.
0: Det vil jeg også må larme I morgen tidlig. Anna, bekreft gjerne på en melding av appen NRK Radio om det var så likt som du tenkte dette her. Jeg synes ganske nære på.

0: Vårdnätet fick musik av Katy Perry och Snoop Dogg, California Girls. Allerede ganska sommerlig vad gäller musiken du får här i Petremorgen idag, ikke sant Hedda?
1: Alltså jag syns att det är en fantastisk sommersång.
0: Mm.
1: Så den ger allerede i god vibe och god flyt och god sommarstämning.
0: Den var ganska lyden av softis den där
1: alltså. Jag vill absolut se. Jag vill lyst på is.
0: Yes, men mer lyst på is ska du få, för vi ska välja dagens sommarlåt och det har vi ett uppdrag vi har satt bort till dig som hör på. Vad är lyden av sommar? Det har kommit in många goda förslag i NRK Radio, det er der du kan sende oss en melding i dag. Vi har blant annet fått en melding av Stefan som skriver, lyden av softis med litt tutti-frutti strøssel på kan ikke være annet enn Cool and the Gang, Summer Madness.
1: Jeg synes at jeg ser for meg at det bildet så deilig.
0: Mm.
1: Softis med litt tutti-frutti strøssel på.
0: Ja.
1: Det det, du vet når det er tutti-frutti knaser?
0: Åh, eller når du ikke spiser når du ikke når du ikke spiser softis med skje, men når du
1: sliker den.
0: Når du sliker den. Når du sliker softisen.
1: Når du sliker den softisen, altså. Du skjønner hva jeg mener, bror. Jeg enig. Det eneste som irriterende med softis er når du sliker det opp. Så hvis jeg Tofte Oboy da, så jo det borte med en gang.
0: Tofte Oboy,
1: ja. Tofte Oboy,
0: ja. Jeg Jan Thomas.
1: Jeg Jan Thomas, jeg Tofte Oboyen. Så når Oboyen tås på, så vil jeg egentlig ha bare Oboyen kopp. Så jeg hele tiden kan fylle på.
0: Så du din egen sånn, ja. Iskioske ansatt.
1: Yep.
0: Det tror jeg det flere som kan kjenne seg igjen i. Vi har også fått et godt forslag fra Helga her, som skriver Timbuktu med Alla vil til himmelen, men ingen vil dø, min ultimate sommerlåt. Men i dag det ikke nok sommer på Vestlandet til å høre den dessverre. Regn, og så det surt smilefjes.
1: Det synes jeg veldig bra, Helga, og har sånn selvinsikt på hvor stedet hun
0: Jeg liker den,
1: det ikke bra nok sommer.
0: Vestlandet fortjener ikke den låta i dag, ifølge Helga, men det desto større? Nei, men det faktisk litt trist å sette på. Nei, det ikke det. Da må det i hvert fall bli sol gjennom musikken når ikke det sol utenfor.
1: Helt riktig. Kan du komme tilbake i morgen, hvis det bra sommer på Vestlandet?
0: Flere dager kommer. Lise M. foreslår broiler og vannski. Det er lyden av vannski, da. Da kjenner du at det skjærer gjennom vannet i skia. Men takk for gode forslag. Vi har en låt som i dag den virkelige lyden av is, pølser og alt som godt, altså. Og den det Ida Marie som har foreslått i appen NRK Radio. Hva det hun kommer på banen med her, Hedda?
1: Hun skriver rett og slett. Hun skriver så klart som at det Skal jeg nå si det? Ser du det?
0: Jeg
1: ble litt nervøs for at jeg plutselig skulle si det.
0: Nei, du kan si hva låta heter.
1: Ok, se for deg is. Se for deg vann, se for deg pølsene. Fordi Ida Marie, hun foreslår Italo Brothers med Summertime.
0: Og da tror jeg hun mener Summer Air, men Summertime jo helt på merket det også. Hun skriver, denne sangen gir meg skikkelig god stemning og sommerfølelse. 4 dager igjen til ferie, og nå det skikkelig nedtelling. Sommer på Sørlandet best, hilsen Sørlands jente.
1: Og Ida Marie for Sørlandet.
0: Vi teller ned sammen med deg. Dette her dagens sommerlåt.

0: Det synger Italo Brothers I Summer Air som var dagens sommerlåt og det var Ida Marie som foreslo den. Funka eller det da?
1: Jeg fikk, altså jeg føler at jeg har en is I hånda,
0: ja. jeg har en
1: med Oboi.
0: Jeg har en pølse I hver hånd, og så har jeg en Mathilde har sjokolademelk fra Danmark I hver brystlomme på skjorta mi.
1: Mathilde sjokolademelk?
0: Ja, beste som finnes.
1: Hva det for noe? Jeg skjønner at det sjokolademelk.
0: Det min barndomssommer for meg da. Oh. Ja, en barndomsdrikk kan man si. Ida Marie sendte jo denne meldingen fra Det Glade Sørland, skriver at sommer på Sørlandet best. Hilsen Sørlandsjente. Mm. Og det jo mange som trekker den veien på sommeren når ferien melder sin ankomst. Både blir der hvis man derfra, eller drar dit for den ultimate sommerstemningen. Også I dyreparken I Kristiansand. Mm. Spørsmålet litt utfordret. Litt trøbbel I leieren om dagen. Det ikke det da?
1: Det noen store dilemmas som står for tur akkurat I år under årets Kapten Sabeltan-tur, rett og slett.
0: Det skal vi prate mer om etter Ylva med Get Money.

0: gjorde. Jeg bare, sorry, det går ikke. Og så skriver hun at hun håper at kapten Sabeltan forstår.
1: Ja. Vi kommer ikke, håper det greit.
0: Håper det greit.
1: De vil rett og slett å gå glipp av dette.

0: Ja, kanskje du har svaret. Da må du fortelle oss det på en melding I appen NRK Radio. Jeg vil si, måkingen artig. Foretrekker originalen.
1: Jeg enig.
0: Du skal få litt tid til å sende inn svaret ditt, cirka 6 minutter. Straks får du musikk fra Bella Kay. Aller først nå, dette Victoria Nadine med Nerve.

0: Jeg vet at jeg kommer til å ha den siste sånn, måkeunge skriket på slutten der i hodet frem til i morgen hvertfall.
1: Jeg skjønner ikke hvordan dere klarer det. Jeg synes at det veldig imponerende å høre det på de måkeskrikene.
0: Vi har med oss en lytter på telefon akkurat nå som har en tanke om hvilken låt det her kan være. Hallo, navnesøster Anna.
2: Hallo.
0: Hvor er det du med fra i dag?
2: Du har sendt deg melding tidligere i dag. Jeg sitter i Olden i campingbil, eller campervan.
1: Med kakao.
2: Som endelig blitt litt varmere, men ikke kald lenger.
1: Er det med kakao?
2: Kakaoen har drysset opp. Nå det bare mjølk i glaset.
0: Mjølk i glaset, så lytter du til Petra Målen. Og du tror du kan måkespråket. Hvilken låt er det du gjetter at har blitt måkefisert i dag?
2: Ja, altså hvis jeg har skjønt den måkedialekten rett, da, så tror jeg at det OK jeg lover til å ramme den.
0: Skal vi høre på fasiten sammen?

0: kaffebrød, Nora?
1: Åh, kaffebrød, det digg, det.
0: Synes det digg?
1: Ja, det digg.
0: Ja, fordi vi diskuterte litt kaffebrød her I sted. Fordi jeg og vår kjære produsent Jakob, vi snakket litt om rullekake.
1: Av alle ting.
0: Ja, fordi rullekake altså fenomenalt godt, men jeg hadde glemt at det var en ting. Og så sa jeg sånn at jeg veldig glad I rullekake som kaffebrød. Og så spør han meg hva kaffebrød? Og så begynner han å lure, det en trøndersk ting?
1: Kaffebrød en trøndersk ting?
0: Ja, at vi sier kaffebrød. Og vi spurte litt rundt på kontoret også, og trønderen var sånn, ja, kaffebrød man har, ja. Kaffebrød må være, ja, kaffen, ja. Men ikke, men skulle jeg si de vanlige folkene, de uten kultur da, fra Østlandet, de var sånn, de visste ikke hva det var.
1: Det helt sykt å ikke vite hva kaffebrød, eller sånn, noen av dem var mindre, så vet jeg, men jeg har skjønt, Jeg skjønte ikke helt hva kaffebrød var I starten heller.
0: Nei, det var noe magisk med det, men ja. Har du noen favoritt kaffebrød da?
1: Oi, jeg har...
0: Eller skal vi definere det først, kanskje?
1: Ja, definere kaffebrød.
0: Ja, ok. Kaffebrød alt som søtt og godt som du spiser mens du drikker kaffe. Gjerne hvis du har besøk. Så tar du fram fyrstekake, rullekake, iskake, vinebrød. Landgang er vanlig. Målkrem, alt mulig. Men fortrinnsvis gjærbaks eller butterdeig.
1: Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg... Jo, kanskje bare seriøst bare boller.
0: Ja, men bolla klikk,
1: da. Bolla fantastisk kaffebrød.
0: Ja, for jeg har et ganske sånn sterkt forhold til kaffebrød.
1: Ja, hvorfor
0: altså, ikke, skulle du si? Ja, det ikke mørkt, altså, men det litt sterkt, fordi jeg vokste jo opp hos besteforeldrene mine,
1: ja.
0: og der det mye kaffebrød.
1: Ja, men det må man ha.
0: Ja, og det var ville mengder kaffebrød når vi hadde gjester på besøk og sånt. Og da sa de alltid til meg, for da prøvde jeg å ta meg noen vinebrød, da. Jeg elsker jo butterdeig, alt som butterdeig. Ok.
1: Kan jeg gjette hva du sa?
0: Hva sa de?
1: Kaffebrød bare for han som drikker kaffe.
0: Ja!
1: Og, jeg har hørt den før! Ja.
0: Og det her en sånn traumatisk opplevelse for oss som oppvokst I Trøndelag da. At vi får ned kaffebrød bare til voksne som drikker kaffe det. Så jeg begynte å drikke kaffe når jeg var 12 år.
1: Ja, men det eneste rett å gjøre det.
0: Det eneste rett å gjøre.
1: Ja. Ja, eller ikke at jeg gjorde det, jeg snikker meg til lala, men...
0: Men du nordtrønder, vet du. Ja. Du gjør litt sånn som du vil. Nei, men hvis jeg så kåret kanskje beste kaffebrødet, så var det liksom når en sjelden gang... At vi tok frem iskaka.
1: Åh.
0: Åh, iskake.
1: Iskake, det godt, ja.
0: Vet du hva? Skal vi dra på butikken og kjøpe sånn iskake etterpå I lunsjen?
1: Det tenker jeg klink vi skal gjøre.
0: Kanskje vi skal gjøre det, men aller først så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal få Angelo Reira med Sånn som meg.

0: Da det på tide å kåre en vinner I dagens Fryden med lydenkonkurranse. Og vi kan jo si at det veldig mange som har sendt I melding og har riktig svar.
1: Det noen som har svart feil?
0: Jeg tror faktisk ikke jeg sender eneste melding på noen som har svart feil.
1: Nei, men den her har jo gått så viral
0: det,
1: I den siste låten.
0: Det her en låt som har treffet en nasjon. Og han som synger, han blir omtalt som en landslagshelt, sjefen selv, hårstrykkmannen og Brynes store sønn her I meldingen vår. Og vi har trekt en vinner, vi.
1: Og vi har det. Og ja. Vinneren er...
0: Vinneren Natalie som skriver at Samuel på 7 år sier at det Haaland som synger, og at han faktisk heter Erling Braut Haaland, ja. Og han heier på Haaland og Norge og skal se kamp på fredag.
1: Ja, for en liten applaus der også. Gratulerer Natalie og lille Samuel på 7 år. Eller stor da, du jo stor når du 7 år.
0: Stor gutt Samuel på 7 år, ja.
1: Damen stor og klar for å se på kamp.
0: Selv om de starter på 11.
1: Den starter 11 på lørdag. For meg helt perfekt, og jeg gleder meg å bruke bord.
0: Har du det?
1: Jeg skal på Brattøra.
0: Seriøst?
1: Ja, og ikke alene da, jeg skal være med. Jeg har masse venner på fritid også.
0: Oi,
1: jeg skal
0: har
1: med.
0: Du det?
1: Ja, så har,
0: yippie!
1: Ja, det går egentlig ganske bra om dagen. Men da sier vi gratulerer til vinnerne, og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal få sommerflørt av Philip og Sandra Lyng Haugen.

0: for det skal nemlig trøndres. Og da har vi fått med vår kjære produsent Jakob inn i studio.
1: Takk for det.
0: How you doing, pal?
1: Yes, spent.
0: Hvordan henger den, Kies?
1: Den henger til venstre.
0: Den henger til venstre, og det er litt sånn som Rita Ottervik var jo Arbeiderpartiet-ordfører i Trondheim i mange, mange
1: år. Ja, jeg kjenner godt til Rita.
0: Veldig nydelig at du med oss. Du skal jo bli trønder i løpet av sommeren. Ja. Og her får vi nok en trønderlåt der, altså. Hvordan synes du jeg går, begynner å bli glad i Trondheim?
1: Ja, med et lite unntak.
0: Med et lite unntak,
1: ja.
0: Og det er?
1: Det er det været her oppe, altså.
0: Ja, for du klaga noe voldsomt i morges når vi kom på kontoret.
1: Ja, med rette.
0: Ja, for det har regnet opp og ned og sidelengs og venstre og hytte med tu, og det synes ikke du noe om.
1: Nei, men det verste er at det går ikke an å... Altså, du kan ikke forholde deg til været her, for det bytter så fort.
0: Ja, det gjør det.
1: Væromslaget er alt for kjapt for meg.
0: Og når det er dårlig vær, så er det en ting vi i Trøndra gjør.
2: Vi spiser... Sodd.
0: Vi spiser sodd, og derfor så har jeg koka på litt sodd til deg her, Jakob. Jeg har også med en liten skvatt med ingefærøl.
2: Det må være ingefærøl til sodd.
0: Det må det være, men du har ikke noe allergi, jeg håper.
1: Penicillin?
0: Ja, ok, for det her er jo på en måte en slags penicillin. Hvis du er syk og etter her, så blir du frisk, altså. Det skal jeg love deg.
2: Det er sant.
1: Ok.
0: Men du kan få vær så god og ta deg litt jaffs av sodden.
2: Og det er sodden er presentert i en kjempefin, gjennomsiktig matboks fra IKEA med grønt lokk.
1: Ja, du ser at det er hjemmelaget, ja.
0: Så delka
1: det
0: ut. Jeg sto jo i går kveld, og jeg måtte kjøpe stor soddbøtte, og da måtte jeg liksom skrape ut, for jeg ville ikke koke all sodden. Det er over en kilo.
1: Men er det meningen at det bare skal være kjøttboller oppi her, eller?
2: Det skal egentlig være potet og gulrot også.
0: Det skal være potet og gulrot, men vet du hva? Det hadde de der liggende, altså, så det ble vanskelig.
1: Ok.
2: Ok, men nå skal vi få en smakebit her, Jakob.
1: Ja.
2: Ok, han har med en skje med godt med både kjøttboller og suppe, ser det ut som. Og da er spisende. Litt slurping.
0: Litt ASMR.
2: Og det tygges. Noe voldsomt. Var det noe kjøtt oppi der, eller var det bare kjøttbollene?
0: Ja, det er noe kjøtt, men det lå så langt ned i bøtta, jeg fikk ikke skrapet det ut. Altså, jeg sto jo med ishakka. Ja, det er bollene som er best, og her må vi presentere det vi har på best mulig vis.
2: Ja,
0: du tar deg et nytt tygg i stedet for å gi oss en rating og en liten review her. Det er helt mulig.
2: Og det er så godt så det, altså.
0: Så godt det.
1: Men altså, hva vil du vite?
0: Nei, hva synes du var godt?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, det var salt.
2: Det er salt! Det er dritsalt, og det er dritgodt!
0: Ja. Det er skikkelig bra.
1: Jeg likte det der,
0: fylla.
1: Tommel opp fra meg.
0: Hvis du heng og spiser der og drikker en ingefærøl, som du skal til med nå, da blir du frisk med en gang.
2: Du blir kurert, da gir ikke du heng lenger.
0: Ja, da gir ikke du heng lenger.
2: Ok, og så, det må kombineres med ingefærøl.
0: Det må kombineres med ingefærøl.
2: Ikke rød saft, sånn som Jakob foreslo første gang vi snakket om det her. Ja, men slutt med surpinga, jeg klarer ikke.
0: Nei, det der er helt unødvendig.
2: Synes du det var bedre mel uten ingefærøl?
1: Altså, det er jo en kombo. Jeg må jo liksom tilvende meg komboen, da.
2: Jeg tror ikke jeg trengte så mye tilvenning igjen når jeg var 3 år.
1: Nei, men altså, jeg er ikke kritisk.
0: Men det her,
1: jeg er ikke kritisk.
0: Jeg må jo si det om sodden. Sodden passer jo både til hverdag og til fest. Det her er jo også festmaten vår. I bryllup og... skulle si begravelser, det er en slags feiring av livet. Og dåp og konfirmasjon.
2: Selv om det ikke ser så appetittlig ut, kanskje alltid.
1: Nei, for det ser jo litt grått ut, kan man si.
2: Men, litt grått, det er vel ikke noen farger oppi der.
1: Nei, det er jo egentlig ikke det. Men det var jo, altså, tommel opp fra meg, altså. Og sikkert som studentmat, kjempebra.
0: Ja, det er veldig, veldig god mat.
2: Så, du, hvor mye koster for en bøttesodd egentlig?
0: 130 kroner, tror jeg.
2: For en kilosodd?
0: For en sånn
2: slærbøtt. Det er ikke dumt. Hvor mange måltid har du for deg?
0: Nei, du har i hvert fall to måltid. Det vil jeg tro.
2: Bare to?
0: Ja, men det er jo så godt, vet du.
2: Ja,
0: og så jeg har jo samboer da. Ja. Ikke for skryt, men det går ganske greit.
2: Så 4 måltid for meg da?
0: 4 måltid for deg. Og mens Jakob spiser opp resten av soddet sitt borte i hjørnet her nå, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal få Annika med Livsforlært.

0: Despacito, Dancing Louis, Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
1: Når du skal fly innenlands i Norge, når kommer du på flyplassen, Caps?
0: I hvert fall to timer før, fordi jeg har flyskrekk, så jeg må ha god tid til å sette meg ned og slappe av.
1: Jeg glemmer at du en sånn, for jeg en sånn som irriterer meg over sånne som deg, skulle
0: du si. Du irriterer deg over sånne som meg, som ute i god tid og ikke lager kø?
1: Nei, altså jeg lager ikke noe kø, jeg kjempeeffektiv på flyplassen, men jeg pleier alltid på innenlandsflyvninger, og jeg sånn, jeg der maks en time før.
0: Maks en time før?
1: Maks en time før. Det går i hvert fall her på Værnes. Det går som regel dritfort, og da, når jeg maks en time før, da har jeg en halvtime sittende på gaten, altså. Det er mer enn nok for meg. Problemet da er at, eller det var her var helt til jeg skulle fly Oslo-Trondheim på søndag. Mm. Fordi da var jeg ekstremt tidlig ut, for jeg tenkte at jeg skulle sette meg jobb litt på flyplassen, og ikke liksom gå og tusle rundt i Oslo, for jeg hadde en sen flyvning. Så jeg var der, jeg tror nesten 5 timer før flyet mitt skulle gå.
0: Ja, fordi da kan du ikke drive og melde på meg som ute i litt god tid.
1: Ja, men det her var et engangstilfelle, fordi jeg tenkte at jeg skulle kjøpe meg lounge access, og jeg tenkte at jeg skulle sette meg jobb og være effektiv. Og... Men det, altså hadde jeg gjort sånn som jeg pleier, og tenkt at jeg skal ha innenlandsflyvning, jeg trenger bare å være en time før, da hadde jeg misset flyet.
0: Ja, det hadde du.
1: Ja, fordi at turen fra Oslo S til Gardermoen, som i utgangspunktet skal ta 20 minutter med flytoget, tok 40 minutter.
0: Ja.
1: Og det var total kaos på flyplassen. Jeg fikk overvekt på bagasjen, måtte gå og sjekke inn i skranken, sto der i 20 minutter og ventet, sikkerhetskontrollen også. Det tok heldigvis ikke dritlang tid, men hadde jeg gjort sånn som jeg pleier å gjøre, så hadde jeg vært mistet flyet.
0: Ja, så kanskje det ikke er helt rævgærlig å være ute 2 timer før, da?
1: Nei, jeg tror jeg tenker man må... Altså, det var kun flaks, men jeg tror jeg har revurdert mine livsvalg etter det, altså.
0: Du har revurdert mine livsvalg?
1: Ja, og vi har en avstemning inne i appen NRK Radio akkurat nå, hvor du kan gå inn og si din mening. Du kan stemme på når du ankommer flyplassen, om du kommer cirka en time før, eller minst 2 timer før, så får vi høre hva det norske folk sier.
0: Og mens du går inn og stemmer, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal få Risk av Nossa.

0: Vi hadde en liten avstemning gående her, Nora, på hvor tidlig folk kommer til flyplassen på innenlandsreisa.
1: Ja, og de aller fleste virker som uenige med meg, for jeg kommer cirka en time før, og det 60% som sier at de kommer minst to timer før en innenlandsflygning.
0: Ja, men jeg tror det handler om at det blir for dumt, vet du, hvis det plutselig går gærlig, for det så dyrt og man skaffer seg en ny flybillett og sånne ting.
1: Ja, det veldig kjipt. Det veldig kjipt å banke på. Banke på?
0: Og banke på.
1: Banke på. Og det Bente har skrevet at hun kommer minst timer før, to timer før, så har hun tid til et glass vin og litt shopping. Hater stress.
0: Jeg helt enig.
1: Jeg kan forstå den.
0: Skal man fly, så må man ta det cool, man.
1: Ta det cool,
0: man. Ta det cool, da, man.
1: Ja. Og synes du det gøy å bli avvist, Gaps?
0: Du ganske fan av det, spesielt I sikkerhetskontrollen på flyplassen, for jeg har med meg eksplosiva.
1: Du synes det gøy, ja?
0: Nei, det kan være gøy å bli avvist, det spørs litt hva.
1: Ja, for jeg synes ikke det så gøy å bli avvist. Og jeg har lyst til å bli bedre på å ikke bry meg om det her, og derfor har vi laget det flotte segmentet vårt avvisningsterapi, og nå har jeg nok en gang blitt avvist.
0: Begynner det å gå bedre med deg når du blir avvist? Eller det blir det bare...
1: Det går mye bedre når jeg får ja. Jeg blir så sinnssykt gira hvis jeg spør om noe jeg tror jeg blir avvist til. Og så får jeg ja.
0: Ja, så du har ikke blitt bedre på avvisning, du har bare blitt mye bedre til å feire oppturen.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo en start.
1: Men det er jo a win is a win.
0: A win is a win.
1: Og nå det siste jeg har blitt avvist på, eller det at jeg har vært på en klesbutikk nede I byen, og jeg har spurt om jeg ikke kan... om jeg ikke kan få meg en kleshenger.
0: Ja, bare fordi.
1: Bare fordi jeg trengte en kleshenger. Og det gikk sånn her, det.
2: Du, unnskyld. Du, jeg har et litt rart spørsmål, kanskje. Jeg var her før helga, og så kjøpte jeg en sånn shorts. Mm-hmm. Kjempefin, jeg har brukt den sånn tre ganger allerede. Mm-hmm. Jeg bare lurt på, det veldig rart. Det mulig å kjøpe med en sånn her henger også? For å henge den jo opp med?
3: Gjerne.
2: Kan jeg det? Herregud, tusen hjertelig takk.
0: Fikk du beskjed om å bare ta med hengeren?
1: Jeg fikk beskjed, ja, herregud, bare ta hengeren, du.
0: Ja, men så koselig da.
1: Ja, det var kjempe... Herregud, jeg gikk som en galing. Jeg tror folk tenkte sikkert at jeg hadde stjert en hengeren da jeg gikk fra butikken, for jeg glisa som en gris.
0: Hva? Glisa? Glisa?
1: Jeg glisa.
0: Men var det en sånn klasshenger som jeg hater på klassbutikk, sånn som har sånn klipa?
1: Ja.
0: Og så vet du aldri, når du har prøvd på en short, så skal henge den opp igjen, så får du aldri til å henge den opp sånn som den skal være, så den blir liggende med en sånn skrukk, og så tenker alle sammen, og han der kan ikke henge opp klær, han sikkert en sånn ubrukelig mann som får dama sitt gjøre alt. Og så tenker jeg sånn, nei, det ikke. Men så jeg kanskje det da.
1: Kanskje, ja, det var en sånn klasshenger. Ja. Men det fordi jeg har litt sånn skjørt og sånn heim som bare blir liksom knøvla. Så jeg tenkte, nå skal jeg henge dem opp.
0: Du knøvler det.
1: Jeg knøvler det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg knøvler det. Og jeg trengte faktisk en sånn henger. Så ja. Det var veldig mye enklere enn jeg trodde. Jeg trodde ikke man kunne gå inn på en klesbutikk og spørre om man kunne få en kleshenger.
0: Nei, men så sykt praktisk da. Sånn, det jo ganske fin spalte for deg, for enten så blir du avvist og takler det bedre, eller så bare får du en gratis liten kleshenger.
1: Ja, kjempesnedig.
0: Vi skal høre litt mer musikk. Her får du nummen av Vetche.

0: kvalitet på Petre.
1: Sommartider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
5: P3.

0: steikegod låt der altså.
1: Ja, og jeg begynte å tenke det nå. Jeg vet kanskje ikke om min låt er så veldig sommerassosiert.
0: Ikke det?
1: Det er på min sommerliste. Men det kanskje ikke det for alle, for jeg har nemlig tatt med låta Rehab av Amy Winehouse.
0: Og den går sånn her. Ja, det er også en veldig, veldig fin låt der.
1: Ja, og vi trenger din hjelp, du som hører på. Vi har straks en avstemning gående ut i appen NRK Radio, hvor du må stemme på hvilken låt du vil at skal stemmes i sin helhet. Og så skal vi straks spille den for deg.
0: Før det så skal vi høre litt mer musikk. Her er Store gutter gråter ikke av Chris Holsten.

0: gråter ikke. Store gutter, gutter og gutter gråter ikke av Chris Holsen.
1: Ja, og mange har ferie nå, og da kan det være vanskelig å finne på nok ting å gjøre for å komme seg gjennom en lang sommerferie. Men du, Gabriel, du har jo vel et forslag til en sommeraktivitet?
0: Om jeg har. Mitt forslag i dag, det basert på noe fra barndommen. For i om sommeren så brukte jeg og mine kompiser ofte å leke skytekrig.
1: Skytekrig?
0: Ja, og det akkurat som det høres ut som. Vi sprang rundt med noen pinner, og da hadde vi en krig der vi skulle skyte hverandre.
1: Ja.
0: Men siden vi ikke brukte ekte våpen, så var det ikke noe våpenlyd, og da måtte vi lage alle de kule lydeffektene selv.
1: Ok.
0: Da bare lurer jeg på, har du laget mye lydeffekter som barn?
1: Jeg tror det eneste lydeffekten jeg kan komme på. Ja, helt sikkert i leik og sånn, ja.
0: Jeg føler det en litt mer gutteting å lage sånn skytelyder, og at man blir god på lydeffekter.
1: Ja, for jeg er ikke spesielt god på lydeffekter, nei, det er ikke jeg.
0: Er du ikke det?
1: Men du er fortsatt like flink.
0: Det vet jeg ikke noe om. Jeg har skrevet ned noen lydeffekter her som jeg skal teste nå på lufta. Og
1: ok, skal jeg rate dem, da?
0: Du kan rate dem. Ok, først så har vi hund.
1: Ok, det holdt med den første.
0: Ja, det holdt med. Var det bra?
1: Det var ganske bra, så jeg gir en terningkast 5 og 6, jeg.
0: Terningkast 5 og 6, ja. Det tar jeg. Så har vi hest.
1: Ja, ikke sant? Der hadde holdt det med en gang. Jeg synes den var bra.
0: Ja, men ikke.
1: Ja,
0: og det var litt bedre.
1: Det var bedre siste gangen der. Ja. Jeg gir det en terningkast 3.
0: Ok, så skal jeg ta laser, for jeg er jo Star Wars-nerd. Nei, det er en gang til.
1: Åh, det er lenge siden jeg har sett Star Wars. Jeg tror ikke det er sånn det høres ut i Star Wars. Jeg gir den et terningkast 2, altså.
0: Nei, ok, altså den siste, og det er Minecraft drikkelyd, og den går sånn her.
1: Ja, hei Gud!
0: Var det bra?
1: Ja, jeg synes det, vet du hva, det ga meg assosiasjoner til Minecraft, altså.
0: Okay.
1: Den gir en terningkast 6, bare for de gode minnene.
0: Ja, den tar jeg, altså. Og du som hører på, om dagen blir litt lang, så kan du jo bare sitte og øve på noen kule lydeffekter av du også.
1: Ja, og så må du også gå inn i appen NRK Radio og stemme på hvilken sommerlåt du vil at skal spilles i sin helhet. For det står nemlig mellom min låt Rehab av Amy Winehouse.
0: Eller min låt Ain't No Mountain High Enough av Marvin Gaye og Tammy Terrell. Oh, baby.

0: vårt. Girl in Red og Marstein med låta Rødt, hvitt, blått. Og vi skal, eller vi har kåret dagens sommerlåt, Nora.
1: Ja, og jeg kan så ærlig si at det vel total overkjøring.
0: Fra min side?
1: Ja, det det dessverre.
0: Jeg var på tide.
1: Ja, det var jo egentlig det.
0: Ja, for du har fått den hver gang også.
1: Du vant ikke du på fredag da?
0: Ja, en gang.
1: Ja, ok. Ja. Men ellers har jeg vunnet. Ja, og det jo, jeg jo enig i at det en veldig, veldig god låt, så jeg synes ikke det kjipt om å spille den akkurat.
0: Ja, det ikke kjipt. Det som litt rarne kjipt at vi ferdige for dagen. Skal høre litt mer musikk nå før vi ferdige, men det har vært en veldig artig sending.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja, jeg koset meg, og det har vært gøy å lese meldingene dere har sendt inn, så tusen takk for i dag, Nora.
1: Tusen takk for i dag, Gabs. Tusen takk for i dag til deg som hører på.
0: Ja, takk til du som hører på. Men fortsett å høre på P3 når Sidespark tar over og skal snakke om dyr.
1: Interessant tema.
0: Jeg vet ikke om det dyr som i... nå skulle jeg til å lage en dyrelyd. Det hadde ingen dyrelyd da. Eller om det dyr som i kaching. Det får vi se på. Uansett, vi skal høre Ain't No Mountain High Enough.

0: Svenningsen. NRK.
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig i rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
2: Ja, og er det noe vi hadde trengt i rommet, så er det ansvarlighet, både for å passe på hva vi sier og ikke sier her på lufta.
1: Ja,
2: vi skal holde deg med selskapet frem til klokken tre.
1: Inshallah,
2: og vi har jo alltid et nytt tema hver episode. I går så hadde vi tema historiske hendelser.
1: Ah, det var koselig.
2: I dag så er det et helt nytt, klunkende, fraskt tema som venter.
1: Og hva det er, får du vite etter dette her. Det er i hvert fall noe...
2: Ja, ja. Or ka-ching, ka-ching. Abu, hvordan så din... Ja, sorry. Det er slaget der.
1: Ja,
2: hvordan så dagen din ut i går etter vi var ferdige her? Det var jo en... Selv om jeg var edru i går, så var det som å bli kjørt over en lastebil, med tanke på at vi slo Brasil. Det var så mye feiring hele dagen. Hva gjorde du i går kveld?
1: Ah, jeg dro hjem, spiste noen middag. Middagen min bestod av to knekkebrød.
2: Skinny legend!
1: Oh my god, du skjønner ikke. Skjønte du? Og så la jeg meg, og så jeg på tv-serier.
2: Så du la deg etter, og så du på tv-serier?
1: Jeg la meg på sofaen.
2: Ja, okay.
1: Ikke okay. I senga.
2: Nei, men you never know med deg, altså.
1: Altså, legger meg ikke så tidlig i senga, vet du.
2: Nei, jeg benyttet dagen i går, og brukte nesten som en helligdag.
1: Gjorde du det?
2: At jeg var sånn... Nå drar jeg hjem. Jeg skal bestille indisk. Jeg skal bestille to nanbrød, fordi I'm that bitch.
1: Ja.
2: Og så skal jeg se på TV og bare behandle liksom, hva har du opplevd i dag, Nora?
1: Ja.
2: Hva er du takknemlig for?
1: Hva er du takknemlig for?
2: Ja, men sånn, og faktisk hvile litt. Så i dag føler jeg meg, nå er jeg litt på igjen. Litt meg selv.
1: Jeg hører det, det er veldig fresh.
2: I'm fresh.
1: Fresh to the bone.
2: Jeg skulle
1: jeg var litt mer fresh. Jeg skulle egentlig trene i går, så tenkte jeg, vet du hva? Det var nok trening på søndag.
2: Ja, men det var det jeg også tenkte. Jeg skulle egentlig trene ræva mi i går, ja. Så var jeg sånn, no.
1: Ja, skulle du.
2: Da tar jeg heller og...
1: Skulle du trene?
2: Nei, det er klart når du har slukt to nanbrød, garlic, indisk, det er ikke sånn at du har dritlyst til å gå og trene da også.
1: Garlic, nanbrød. Hva er din favorittrett indisk? Ikke si butter chicken.
2: Butter chicken?
1: Faen, det er så basic bitch å si, ass.
2: Men vet du hva jeg gjør?
1: Hva da?
2: Spicy.
1: Oi, vindalu?
2: Spicy. Nei, ikke vindalu. Spicy.
1: Ligger du spicy?
2: Mm.
1: Ligger, hva er beste thai? Altså, hva er thai-retten da?
2: Pad thai.
1: Det er ikke spicy. Kamprakao!
2: Kamprakao?
1: Kamprakao.
2: Det høres ut som et utslett du ikke blir kvitt.
1: Nei, det er ganske digg thai-rett med litt egg på toppen.
2: Mm.
1: Og den smeller.
2: Den smeller. Det er ingenting som er sterkere enn litt egg på toppen.
1: Egg er ikke... Ja, men de har sånn
2: chili. Har du prøvd den der chili-mayona til tacosammeringen?
1: Chili-mayo-indran?
2: Ja. Vi må komme i gang med
1: det. Vi går videre, la oss høre på en låt.

0: Du hører på Sidespark med Abi og Nora. Vi snakker om dyr.
1: Vi snakker om dyr. Det er jo et nytt tema det. Og nå tror du kanskje, åh, det er så sjeldent å prate om dyr.
0: Er det det?
1: Nei, dette temaet er uendelig.
0: Uendelig?
1: Uendelig. Hva hvis du spør deg hva er det dyreste du har kjøpt da? Det begynner å tenke, ikke sant? Vi snakker om dyr. Før vi dykker inn i temaet, så må vi kartlegge litt hvor vi ligger i dyreverden. Abu, du redd for hunder?
0: Jeg elsker at du snakker som om du rapper med hendene dine.
1: Ja, men herregud da.
0: Før vi skal kartlegge... Før vi skal kartlegge litt,
1: og du kan ha et åttet hund.
0: Ja, hva spurte du meg om?
1: Nei, jeg spurte deg ikke om noe. Jeg bare oppsummerte at du er redd for...
0: Jeg var det. Jeg elsker dyr nå.
1: Du, ja, for nå har du to katter. Hva heter kattene dine?
0: Billy og Lucy.
1: Åh, det er så nørd.
0: Er det nørd? Vet du hvorfor vi heter Billy? Fordi på urdu språket jeg morsmålet mitt.
1: Hæ? Morsmålet mitt. Det hadde jeg aldri sett for meg at du ikke pratt barnorsk.
0: Nei, for du ser ikke farge, ikke sant? Nei. Urdu, så Billy betyr katt. Så katten min heter katt på urdu.
1: Lucy da? Var det urdu?
0: Jeg synes at Billy og Lucy hørtes fint ut sammen.
1: Lucy på urdu en nørd.
0: Nei, det fitte.
1: Nå har du spittet av hele benken.
0: Sorry. Men nei, Lucy, det var bare fint. Jeg synes Billy og Lucy, det som en som par.
1: All jokes aside, det god navn. Jeg husker mine foreldre, besteforeldre, de hadde tre katter. Mm. Katt 1, pus 1, pus 2, pus 3. Det var så deilig. Nå har pus 3 forsvinnet nå. Finner vi ikke han.
0: Oh, ja.
1: Hvem av de er det? Nei, det er treeren. Det er sånn, hvem?
0: Det er jo ganske enkelt. 1, 2, 3. Det er som man kan kalle barna sine 1, 2, 3.
1: Ja, ja.
0: Dritchill.
1: Nei, ja, herregud.
0: Ja, ja.
1: Men skal ikke se, borti fra at jeg får noen barn og kaller det uno, dos, tres, altså. Bare at jeg tar det på spansk.
0: Aha, jeg bare ikke kaller det en for cerveza. Så, så er jeg
1: uno, dos, tres. Og så har vi cerveza.
0: Er noen Montebello Camping hadde gjort? Det er noen i Montebello Camping.
1: Det er gøy, første skole da. Cerveza!
0: Cerveza!
1: En av...
0: Tenk at tvillinger
1: Men det verste er at dette er noe Kim Kardashian kunne gjort. Kardashian-familien var sånn fordi de kaller jo alltid sånn Saturday,
0: ja.
1: Bailando.
0: Ja, hva heter datteren til Kim igjen? Sånn,
1: Northwest. Ja, og så har du sånn
0: Nordvest liksom.
1: Ja, men akkurat Northwest er forbanna fett da. Men så har du liksom sånn Saturday. Og så er det sånn, come on da.
0: Ja, ja. Apple.
1: Du kan banne på at de nå kjører, kommer til å kjøre bare tall, cerveza. Og...
0: Cerveza var det jævlig gøy.
1: For favor, altså. Ja, jeg skulle egentlig snakke om hvor mye jeg er glad i dyr, men herregud, tida går fort når du babler om Kardashian, altså, så vi gønner på en låt. Så,
0: ja, det gjør vi.
1: Så skal du få høre om min plan B i livet, for det innebærer dyr.
0: Ja, det gjør det. Vi skal høre på Tobias Sten med hånd i hånd.
1: Åh, det passer dårlig for min arm.
0: Ja, for du har ikke en bra hånd.
1: Nei, jeg hender ikke.

0: Du hører på Sidespark med Abu og Nora, og vi snakker om dyr fortsatt, og vi hørte på pasta. Livet er herlig.
1: Pasta, du får tom boks.
0: Helt riktig. Og, ja.
1: Abu, ja. Hva er ditt verste dyreminne?
0: Altså, verste dyreminne nå i nyere tider er... jeg var jo med i Maskorama.
1: Ja, plot twist.
0: Ja, plot twist.
1: Hva er det du sang? Hva er det du sang?
0: Løvenes konge. Ikke Whole New World, var det det? Nei, ikke, ja, hva var det ikke? Hva er det?
1: Why the fuck would you do that?
0: Fordi jeg dum. Jeg vet ikke hvordan Maskorama fungerer. Jeg var dum buks. Men i hvert fall, jeg tenkte, hei, barna mine hadde likt det at jeg synger et Disney-sang.
1: Abu, men, sier du at du sier, Svenja!
0: Jeg sang det også.
1: Nei.
0: Jeg sverger.
1: Abu.
0: We arrive on the planet. And blinking.
1: Og du røyket først, ikke sant?
0: Nei, kunne ikke det, ikke gjort det sånn. Jeg har aldri svettet. Nei, du får jo ikke vise trynet ditt, og du røyker en J der, eller?
1: Abu.
0: Ikke at jeg gjør det, men jeg røyker sigg.
1: Abu, røyker sigg. Jeg sa, du røyk ut der.
0: Jeg røyker der, da. Jeg røyket første mann som gikk ut av Maskorama. Men vi snakker ikke om meg, og at jeg, hva jeg røyka, eller røyk ut. Vi snakker om at...
1: Kan du ikke røyke der? Jeg hadde på maske! Det har vel ikke stoppet deg før, altså.
0: Det var det du sa, ja. Jeg røyket, ja.
1: Se for deg. Abu etter å synge. Ah, Svenja! Stå med hodet i armen på det dyre og røyker utenfor.
0: Vet du hva jeg trodde du sa? Jeg trodde du sa bare... Du sang den? Jeg håper du røyka før du dro. Håper du røyka før du gjorde det.
1: Det jo.
0: Var det jeg trodde du sa?
1: Kan ikke røyke av på maske?
0: Men i hvert fall, jeg gikk ut av Maskorama på grunn av den låtvalget mitt. Det shit happens. Ja. Men i hvert fall, finalen, jeg var tilbake på finalen. Og det var med alle andre som var med. Mm. Crewet, hele pakka. På det fineste hotellet, Moxie, eller hva faen det heter, der de har Maskorama. Og der sto jeg ute og røyka meg en røyk med Tete. Mm. Tete Libom.
1: Ja, Tete Lydbom.
0: Tete Libom. Jeg og Tete Libom.
1: Snør, Tete Libom.
0: Ja, den har ikke han hørt før, tror jeg.
1: Nei.
0: Ja, nei, kanskje. Men i hvert fall, vi tar en sigg. Så tar en sigg, kommer en bisje, en drisøt bisje. Mm. Jeg litt halvveis dritings. Men altså, han var ikke stray.
1: Så deilig å bare vite det på et barneprogram, at Abu, han var dritings inn i den maskaen.
0: Nei, det er etter det, det er jo afterpartyen. Hallo. Men i hvert fall, han kommer bort, og jeg sånn, å shit, så søt hun. Å, så søt hun. Driver liksom og skal klappe han, da, så kommer jeg liksom nærmere fjeset hans for å klappe han, og han bare, beit meg, faen meg, på tommeren.
1: Beit deg på tommeren?
0: Ja, beit meg på tommeren. Så han traff akkurat hendene. Jeg kjente, jeg klarte akkurat å få bort hånda mi.
1: Ja.
0: Og så ser jeg bare han og eieren bare...
1: Nei. Borte. Ja, fordi du vet at hvis du hadde sagt det frem det, så er det ferdig.
0: Hadde jeg drept en hund?
1: Ja.
0: Jeg hadde drept en hund, men det gjorde jeg ikke da. Men da begynte jeg blø, og så kommer vekterne og bare, går det bra med deg? Jeg bare, ja, jeg trenger bare en plass til det, bror. Fordi jeg blødde, jeg kjente ikke noe, fordi jeg var litt semi-indridisk. Mm. Og alle bare, du må ta stivkrampe. Jeg bare, for første, den krampa, det hørtes ikke digg ut. Jeg vil ikke ta noen stivkrampe.
1: Ja, stivkrampe.
0: Jeg gjorde ikke det. Det gikk bra med meg.
1: Jeg har tatt stivkrampe en gang. Da ble jeg bitt av en lemur. Med en sånn dyrepark langs E6. Det var nesten...
0: Unnskyld.
1: Klapp en lemur inn her.
0: Sorry, men er det sant?
1: Ja.
0: Lemur E6?
1: Ja. Mm, måtte jeg stoppe å ta stivkrampe. Nok om det, vi må ha mer musikk. Det var mye å ta inn seg her.
0: Ja, det er det. Vi setter på flue i en spinn av apaka.
1: Mm. Det høres ut som noe du kunne synge på Maskorama.
0: Flue i en spinn.
1: Nei, Svenja!
0: Sett på låta!

0: Du hører på Sidespark, og vi fortsetter å prate om dyr, og hva er det vi skal prate om nå?
1: Hund versus katt.
0: Ah, det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet, og nå tenker jeg du skruer opp lyden din på radioen her.
0: Skruer opp?
1: Ja, endelig skal vi høre. Hvem er Abu katt eller hundemenneske?
0: Ja, hva er som egentlig er best? Hvem er diggest å ha? Nei, det hørtes veldig.
1: Hvem er diggest å ha?
0: Hvem er diggest å ha rundt i huset?
1: Hvem, jeg personlig, hundemenneske.
0: Ja, det skjønte jeg.
1: I like dogs, fordi de mer forutsigbare. Jeg kan kommunisere med dem. Jeg føler de skjønner mer sånn, å nei, nå trenger Nora trøst. Nå har jeg overspist igjen. Nå må jeg komme bort og kose.
0: Ja.
1: Jeg følte Nure gjorde det så mye hund vår. Da kom jeg hjem, stilte meg på en krakk opp på kjøkkenet og tok opp på øverste hylla der. Mm. Det var så ille at jeg drev og gomla i meg flattbrød, fordi vi hadde ikke noe mer.
0: Ja.
1: Og da husker jeg gråt etterpå. Da kom Nure og satt seg ved meg og var sånn, ikke vær lei deg. Alle går på en smell.
0: Så du liker bikkjer fordi de trøster deg mens du overspiser?
1: Ja, de trøster, de skjønner hva det er, de ligger og koser, de er enklere å ha med å gjøre. Du kan ikke si til en katt, sytt!
0: Nei.
1: Gi five!
0: Det fordi de selvstendige, bror. Katter, du trenger ikke ta med katter ut for å bæsje.
1: Du Nei, for de bæsjer inne.
0: Ja, det lukter ikke. Kattebæsj lukter ikke så mye.
1: Å fy faen, da har ikke du sett deg på kattebæsj. Det gjorde jeg på en husk i Sverige.
0: Hvorfor skal jeg sette meg på kattebæsj?
1: Jeg skulle huske på nabolaget i Sverige. Ja. Og så satte jeg meg på huska, så reiste jeg meg, og så var rumpa full av bæsj.
0: Ja.
1: Som at jeg går gjennom hele sentrum med bæsj i ræva, og det lukta dritt.
0: Men du skjønner når du forteller meg sånne scenarier, det skjer ikke virkelig i verden, det skjer bare med deg. Å sitte på kattebæsj helt randomly i Sverige er ikke noe som har skjedd med meg, for jeg hadde sett hvor jeg skal sitte meg.
1: Ikke når den husker svart.
0: Jeg har ikke noe problem med hvilken farge husker har jeg.
1: Ja, jeg personlig, ja, jeg husker bare på hvite husker.
0: Men det, etter det så er det bare spare. Men,
1: den svarte husker, like, det støtter jeg ikke.
0: Det som er med katter er, jeg elsker svarte husker, altså. Men i hvert fall. Det som er med katter også er at de har mer
1: Men jeg liker ikke husker som identifiserer seg som en dumple. Det gidder jeg ikke.
0: For jeg hater dumple.
1: Ja, jo, ja. Fordi jeg er så feil.
0: jeg sitter jo bare der. Ingen løfter meg opp, jeg vil også opp.
1: Når de er sånn, du må bare hive deg løs, Nora. Jeg dumplet senest med kjæresten min,
0: ja.
1: For bare noen uker siden. Han var sånn, opp med beina. Så jeg sånn, nei, for da flyr du, og jeg får vondt i halebeina.
0: Kjæresten din veier 17 kilo.
1: Ja, og jeg veier 100. Så det er sånn, så klart må jeg bruke beina. Hate dumple, det var ofte sånn, vi ser hvor mange som kan sitte på den ene siden versus Nora.
0: Ja,
1: så det er meg og fem andre unge på egen alder.
0: Ja, du er fem jenter, du.
1: Ja, jeg er fem jenter. Jeg er et helt fotball, jeg er en helt femmerbane, jeg.
0: Nei, det er du ikke, Nora, du må slutte å snakke sånn om deg selv.
1: Det er du som sa det.
0: Jeg vet det, og jeg mente det. Ikke. Jeg mente det ikke.
1: Hva er dagens tema? Dyr var det,
0: og jeg ser at katter også, det er ikke med katter, de er mer baller, de,
1: okay.
0: Er sånn, de er mer pondus, de er sånn, de fucker opp en hund når som helst.
1: Så det vi fikk ut av dette stikket er at du liker katt, og jeg liker hund.
0: Ja.
1: Sammen er vi i Sidespark.
0: Ja.
1: Vi skal over i ny låt.
0: Det skal vi, ja. Og det er, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon.
1: Ja.
0: Det er en sangnavn.
1: Den tittelen der kunne du kunne.

0: Det var Crème de la Crème med Kamelen. Dum låt, dum låt. Vi är Sidepark och vi har snackat om dyr idag och vi snackar nettopp om dyreparken I Kristiansand. Utan att snacka om dyr, men bara om Kapten Sabeltan.
1: Ja, bara om Kapten Sabeltan och smuk.
0: Och smuk och Pakistans mango I munnen min.
1: Ja, för ja. Vad var du sa du inte hade haft smuk när du
0: var. Nej, jag skönt inte att det var den smuken du snackade om, men det var smuk var något annat för Kapten Sabeltan liksom. Var det jeg tenkte?
1: I vilken verden smuk noe annet I Kaptein Sabeltan-verden?
0: Vet du faen jeg vil? Tror du jeg vet sånt? Jeg spør deg. Du kan den kulturen mye bedre enn meg.
1: Det veldig gøy og sånn. Å, gratulerer med nyfødte. Har du smuk? Hvilken smuk det snakk om? Hvilken type smuk? Det den I Kaptein Sabeltan-land? Eller
0: flere ting kan bety mye.
1: Nei, hva tror du smuk? Hva kan smuk bety?
0: Det kunne vært noe annet. Slapp.
1: Skal det en smuk, ja?
0: Kan
1: jeg ta og smukke deg på rumpa?
0: Smukk det, all on the floor.
1: Smukk
0: det. Det kan være så mye, så jeg må få betydningen. Men I hvert fall, dyrepark, du
1: for... Smukk my body, throw it on the floor. Ok, dyrepark, yay or nay?
0: Jeg med på yay når det liksom I bondelandet.
1: Jeg tror...
0: Det sånn der du har sånne hester, og der kan man gå inn og si hei, og klappe på kur og sånt.
1: Jeg synes... Det eller sånn, jeg synes det vanskelig, men jeg tror liksom det korte svaret på jeg-siden når det et reservat. Altså de som jobber for å opprettholde bestandelsen.
0: Mm.
1: Antallet dyr. Sånn som Kina har gjort bra med pandasenteret sitt, der de faktisk har fått opp så mange pandaer at de nå ikke lenger utrydningstrua.
0: Det
1: jøy.
0: Jøy som faen.
1: Men når det snakk om liksom dyr som overhovedet ikke utrydningstrua, eller overhovedet ikke hadde trengt å være I en innegning, sånn som jeg sier, bjørn, isbjørn har jeg sett I dyrepark, tynne dyr som ikke har noe godt av å være I innegning, og så kan man si sånn, ja, men de får mat og alt sånt. Ja, men det et dyr skal jo leve på et stort område, jakt, knulle, de skal omgås med andre, det jo litt sånn
0: litt som Oslo det
1: litt sånn som Oslo, faktisk
0: jakte, knulle, spise
1: men de har det jo sånn som vi hadde I korona, ikke sant dyr har det, I dyreparken, det korona hele tiden
0: ja.
1: Så jeg synes at dersom det skal være en god dyrepark så
0: jeg tror ikke det finnes en god dyrepark altså, jeg synes når du nevnte pandaene, jeg tror that's it du ja, skal men, hjelpe dyreart å overleve, der jeg med 100% Fordi jeg var I Pakistan og for å si sånn, dyreparken der, jeg så en løve som, Jesus, var tyndere enn meg.
1: Ja, men da var den jo ikke.
0: Men da var den ikke, han var ganske sjuk. Han var egentlig ikke så tynn.
1: Jeg var I Pattaya, I dyrepark, 6 hovedstaden I verden I Thailand.
0: Mm.
1: Og da så jeg en kjempetynn bjørn.
0: Ja.
1: Og jeg så...
0: en som heter bjørn var. som var det for knulle gutter.
1: Som var det en 13 år gammel thai-damme.
0: Vi
1: går.
0: Jag är farlig. Jag måste gå på sång. Jag måste ta en paus. Sorry. Vi hör på Ripen I lacken av Zimmermann.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Idag så har jag grillat krepshängetøy. För jag syns det är kjempeekkelt. Jag syns det känns ut som en blandning av handduk och nyvaskad jeans på kroppen när jag ska lägga mig. Och så bara syns jag det är rätt att du kan bara bruka det på sommaren på grund av all färgen och estetiken runt det. And I don't fuck with that. Men Tine, you fuck with that.
2: I Tell fuck us. With that. Nå må jeg være helt ærlig og si at jeg har ikke... jeg har ikke så mange argumenter, men her skal jeg spille på ren vibe. Altså, hvem har ikke hatt krepshengetøy i barndommen og ser på dette her som en å, deilig hyttefølelse? Hytte, Clara!
1: Jeg har ikke hatt noe krepshengetøy i barndommen.
2: Nei, det høres som et deg problem.
1: Ja, vet du hva? Jeg tar det seriøst som en stor seier i mitt liv, faktisk.
2: Ja, men det greit. Nei, krepp en egen følelse, og det som en klem når du skal legge deg og sove. Det deilig med litt tekstur rundt kroppen, eller så føler du at du... Hvis du glad i sånn satengesengetøy, som bare klistrer seg til kroppen, så kjennes det ut som at du svetter ihjel det der sengetøyet. Krepp gjør at du kan puste litt mer, synes jeg.
1: Jeg synes ikke sateng klistrer seg til kroppen. Og jeg synes det kjennes ut som en klem. En god, myk, varm, deilig klem.
2: Nei,
1: ok.
2: Nei, krepp har også mye finere design.
1: Det uenig.
2: Det finnes ikke fine design på vanlige dyner som ikke
1: Jeg synes ikke man trenger så jævla mye design på dynene sine. Og det fordi krepsengetøy, det finnes bare i et fullt design.
2: Ja, det nydelig.
1: I love a little simple. A simple look.
2: Lyseblått, ren krepp, Clara.
1: Krepp.
2: Krepp.
1: Ren krepp.
2: Krepp. Nei, det vakkert altså. Ja. Hvis du har en mening på dette her, send det inn i appen NRK Radio. Der har vi laget en avstemming. Og så skal vi velge en gang for alle. Hva best, krepp eller ikke?

0: Mia som synger nydelig her i Petre Sommer.
1: Og vi er i gang med dagens solskinnslåt, og det her skjer hver eneste dag klokka 5. Der du som hører på, du kan sende inn en ønskelåt til oss i Nepen NRK Radio. Og i dag så er det rett og slett ikke så mye solskinn å se her.
0: Det er ikke mer... der vi er. Jeg vet at det er solskinn rundt omkring i landet, men... Ikke hos oss, og alt handler om oss.
1: Alt handler om oss, og derfor har vi bestemt oss for at det blir ikke dagens solskinnslåt, det blir dagens regnværslåt.
0: Ja.
1: Så gå inn i appen NRK Radio og send oss din beste låt som er perfekt til regnværet.
0: Ja, jeg tenker at det er fint med enten noe som handler om regn, for eksempel It's Raining Men, den
1: ja.
0: Er jo gøy. Eller kanskje eventuelt en låt som får deg opp i humør når det først har begynt å regne på en nydelig sommerdag.
1: Ja, det er bare sånn når du står bussen til jobb og så det mye regn ut liksom, så det bare sånn, den låta vil jeg høre på.
0: Og så når du ser ut vinduet fra bilen og det bare pøser ned på vinduet.
1: Ja, du føler du i en musikkvideo bare,
0: Ja, hvilken musikkvideo er det? Det er den låta vi vil ha.
1: Det akkurat det. Så gå inn i appen NRK Radio og send oss din ønskelåt som passer i regnet. Og så skal vi straks annonsere en vinner som får spill sin ønskelåt her på radioen. Men før det så må vi jo ha litt god musikk. Og da har vi valgt oss en veldig passende låt for å si det sånn. Her er nemlig Karpe med sin ikoniske låt Regnvær. Og spør du meg, så slår den her aldri feil. Så koser jeg meg den her, ass.

0: P3 med Tina og Klara. Og vi skal snakke om sjokolade, faktisk. Fordi i dag, Klara, så det verdens sjokoladedag!
1: Yippie!
0: Det her må jo være en favorittdag, eller?
1: Ja!
0: I kalenderen.
1: Ja, selvfølgelig. Vi elsker sjokoladetine.
0: Ja, vi gjør det. Vi må ta enhver grunn vi har til å spise noe søtt. Nå har vi spist is i dag.
1: Ja.
0: Og vi skal spise litt godteri i morgen. Mer om det får du selvfølgelig gjøre i morgen. Men nå skal vi altså inn på sjokolade.
1: Vi skal det, og hva egentlig best, Tine? Det Nidar sin sjokolade, eller det Freya sin sjokolade?
0: Det kan være at jeg har en hot take her.
1: Ok, vil du fortelle?
0: Ja, for jeg ganske sikker på at jeg uenig med resten av folk. Jeg synes Nidar jævlig god på smakene sine.
1: Oi, ok.
0: Ja, du uenig? Du Freya-jente.
1: Jeg synes Freya sin melkesjokolade bedre. Men jeg har også hatt en samtale med farmora mi om det her, fordi, det her husker jeg, det her mange år siden, men jeg husker at hun sa at hun likte Nidar sin sjokolade bedre, fordi Freya sin litt søtere.
0: Åh!
1: Mens Nidar sin...
0: Nei, jeg tror det motsatt, jeg. Det sånn?
1: Jeg vet ikke. Men jeg synes i hvert fall Freya sin best, men det kan også være at det fordi at det liksom... Den, altså, Freya...
0: Det den originale, på en måte.
1: Ja, det det.
0: Ja. Nei, jeg voucher for Nidar, som har utrolig gode smaker. Vi bare kaster inn en saltkaramell her. Saltkaramell.
1: Ja, den ikke dum. Og hvis du har en formening om det her, så kan du gå inn i appen NRK Radio, for der har vi en avstemning gående på om du team Nidar eller Freya. Resultatene, dem skal vi annonsere straks. Før det, her Forgive Me Friend.

0: om sjokolade I dag. Jeg har en litt hot take, og det at jeg synes Nidar bedre på smaker på sjokolade.
1: Ja, jeg kan forstå det I forstand av sjokoladeplatvariasjon. Ja, men hvis vi går på
0: liksom... Er det Dagsrevyen?
1: Ja, det det. Jeg må være litt ordentlig på det her.
0: Ja.
1: For det et viktig tema.
0: Ja, det utrolig
1: viktig. Fordi Nidar føler jeg bedre på liksom variasjon I sjokoladeplatesmakene.
0: Ja.
1: Men selve sjokoladesmaken synes jeg Freya bedre på, altså.
0: Ja, ok. Kanskje jeg kan møte deg på midten, da.
1: Ja, ja, greit, vi kan møtes på midten.
0: Men vi sjekket jo med folket der hjemme.
1: Ja, vi har det, altså. Vi har hatt en avstemning gående I appen NRK Radio på om du team Nidar eller team Freya. Og så har jeg også lagt inn en liten ekstra inn som jeg hater sjokolade. Den har ingen stemt på!
0: Nei, jeg tenkte meg det.
1: Yes.
0: Det skulle tatt seg ut.
1: I know that's right. Men det en vinner her, altså.
0: Ja.
1: Freya!
0: Oi, den! Yay! Klara vant!
1: Ja!
0: Klara vant avstemning.
1: Ja, seriøst avstemning.
0: Det fortjener en liten...
1: Ro! Ro! Ro! Ja, men jeg bruker alltid å ta på mine meninger på avstemninger, men endelig så har jeg vunnet, altså.
0: Folk med deg på sjokolade.
1: Ja!
0: Det skal være sikkert.
1: Men en gang jeg har en super mainstream mening, ja. Da vinner
0: jeg. Det da folk med deg.
1: Ja.
0: Nei, det bra det. Du fortjente en seier I dag, altså.
1: Takk. Vi kan i hvert fall være enige om at sjokolade, det godt uansett.
0: Det det. Og ja. Sjokoladedagen, den internasjonale, eller verdens sjokoladedag som det I dag, den skal feires uansett.
1: Ja, spis sjokolade, du som hører på. Kos deg med litt sjokolade, om det Nidar eller Freya, eller hva enn det Kos deg.
0: Ja, I know I will. Og vi skal også kose oss med en nydelig låt. Den her har jeg valgt fra min egen hjerterot, holdt jeg på å si.
1: Ok.
0: For den sangen her god. Dette bassy. Og en låt fra typ 2017 eller noe sånt. Åh, du får se om du kjenner den igjen. Dette mine.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Som vi nevnte, så kommer jo den Pride-episoden ut på fredag, som blir veldig spennende. Det var jo fra liveshow.
1: Ja, i Oslo.
0: Yes! Hvordan synes du det var?
1: Jeg synes det var det beste showet for min del. Jeg følte liksom, ja, det føltes som å sitte inne i studio og jeppe mer enn et show. Mm. Som det kanskje har føltes litt de andre gangene.
0: Ja, det er jeg enig i faktisk. Mm. Det var mer sånn live-pod-vibe over det.
1: Ja, jeg synes det. Og så var det så koselig å møte alle sammen.
0: Ja, det var så koselig. Det var så mange som kom.
1: Ja.
0: Og så må jeg si at... neste tirsdag, altså tirsdag neste uke, så blir min siste podcast-episode her i Baksnakk. Leise faktisk. Og jeg har jo sagt tidligere at jeg forsvinner i løpet av sommeren, og så blir jeg borte et år, og så kommer jeg tilbake. Lies. Det var den originale planen, men jeg er dessverre ferdig.
1: Ja.
0: Så to episoder til med meg, og så er jeg borte.
1: Depressed! I'm depressed, guys.
0: Same. Jeg nekter fortsatt å innse det.
1: Ja, ja. Det er veldig weird, fordi når man har suttet her så lenge, så er det sånn... Nei, jeg skal tilbake sånn. Jeg prøver også å bare ignore det fact. Fordi sånn, nå skal jo ja, etter det, så vi går ut på typ samme tid i ferie, når du slutter og jeg drar på ferie. Så kommer jeg bare til å være sånn, nei, that ain't real liksom.
0: Det er det, jeg føler også at det er sånn, jeg skal ut i ferie, selv om jeg ikke skal ut i ferie. Jeg skal jo jobbe med liksom Snap og sosiale medier og alt det der selv på en måte. Men jeg føler liksom, ok, jeg går ut i ferie, bla bla bla. Bare at jeg jobber, og så er det sånn, når skal du tilbake? Jeg skal ikke det.
1: Det er så sykt det. Jeg orker faktisk ikke å wrap my head around it, faktisk.
0: Neither. Herregud, 9:30 hver dag i 5 år.
1: Ja.
0: And we're...
1: It's a wrap. Also,
0: it's a wrap. And that's it.
1: Legit.
0: Jeg kommer til å begynne å gråte hvis vi snakker mer
1: okay,
0: om det.
1: Ok, la oss ikke, faktisk.

0: So actually, I'm a demon. Men ja, det er det, sånn at jeg tror bare man må ikke vise dem at sånn, her dingler en gulrot foran deg, og hvis du sier riktig nå, så får du den. Det må være mer sånn, ja, men ja, for du har fortalt meg om det, det er ikke sånn. Bare være sånn helt chill på det, helt nonchalant på det. Jeg tror det er det beste option. Og hvis du vet med deg selv at du kommer til å stresse av å være sammen med han, uansett hva han sier, hvis han ikke kan gi deg et bra nok svar uansett, ikke bli sammen med han, fordi det kommer bare til å bli a hell of a ride.
1: Ja, det kommer bare til å spise deg opp innvendig, liksom. Ja.

0: Jeg har en upopulær mening fra en backer her. La oss se. Jeg synes det bedre å ikke sove enn å få 8 timer med dårlig søvn. Fra en 13 år gammel jente som elsker podcasten Masse tvangsklemmer, hjerte, hjerte, kniv.
1: Hva betyr 8 timer med dårlig søvn?
0: Søvn av dårlig kvalitet, da.
1: Ja, men at du liksom...
0: våkner, sovner, okay. kanskje. Eller at du ikke har så mye dyp søvn, eller...
1: Ja, for jeg sånn, hvis jeg sover 8 timer, så har jeg sovet 8 timer.
0: Ser?
1: Ja, det ikke noe god og dårlig for meg. Hvis jeg sover, så sover jeg.
0: What? Jeg kan ha 8 timer som jeg sånn... I'm well rested, amazing, liksom.
1: Ja.
0: Eller jeg kan ha 7-6 til og med. Jeg kan ha 6 til og med.
1: Kan du ha 6?
0: Jeg kan faktisk til og med ha 6. Nei, men jeg kunne ha hatt 6 timer hvor jeg hadde følt meg mye mer utvilt enn 8 timer hvis det god kvalitet versus What? Dårlig. Ja. Det varierer helt sykt.
1: What? Det er out of this world for meg. Jeg sånn, hvis jeg sover, så sover jeg. Jeg merker ikke forskjell på om jeg sover godt eller sover...
0: Ikke, men hvis du sier du sovner på flyet, da sover man jo dårlig.
1: Da bare sover jeg.
0: Ja, men du får ikke like... Du føler deg ikke at du får like god søvn som du får i en seng, liksom.
1: Nei, men da føler jeg liksom at jeg blunner.
0: Ja.
1: Men det er fordi at da er det du satt av tid til en blunn.
0: Ja.
1: Ikke til å sove, men hvis jeg satt av 8 timer til å sove, og våkner opp og føler jeg blunner, det har ikke skjedd med meg.
0: Ser?
1: Nei.
0: Dang.
1: Ja, men det sier jeg sovner, så er jeg på 3 minutter.
0: Du er så jævlig heldig. Til og med i går, da jeg la meg... Når var det jeg sovnet? Sikkert 3:30.
1: Ja.
0: Til og med da jeg var så dødssliten. Jeg hadde stått i nesten 12 timer og vasket, liksom.
1: Ja.
0: Til og med da var kroppen min sånn... Nei. Sånn, vi trenger en obligatorisk 1/2 time minst til å ligge her og romstere og legge seg til rette og sånn før...
1: What? Jeg kan seriøst ikke forstå det. Jeg er bare sånn... De eneste gangene jeg har tenkt tilbake hvor jeg har vært sånn at jeg ikke har klart å sove når jeg var sliten, er hvis jeg skulle noe veldig gøy neste dag når jeg var liten.
0: What
1: ja.
0: The fuck?
1: Men du vet sånn, når meg og Ida snakker på telefon, meg og bestvenninna mi Ida, så kan vi liksom sitte og snakke, og så plutselig så er det bare sånn, ja, det er sovnet også. Og så bare... Sånn, jeg kan ha svart henne for siste setning, og så har jeg sovnet nå.
0: Vet du hva, jeg synes det er helt vilt. Jeg kjente en person som var sånn, det var flere ganger, sånn 3 ganger vi snakket sammen.
1: Ja.
0: Og det var på kvelden, og han sovnet i sin egen setning.
1: Ja.
0: Det er helt insane.
1: Det er litt sykt egentlig, fordi man er jo påskrudd. Men så klarer man fast å skru av.
0: Ja, jeg synes det er helt vilt, liksom. Sånn. Altså, jeg kan være på det punktet at jeg ikke klarer å holde meg våken. Jeg skjønner, jeg må legge meg ned og sove. Jeg klarer ikke å holde en samtale. Men hvis jeg snakker, så kommer det ikke til å skru seg av midt i. Hva faen, liksom? Og sånn, med mindre jeg er... døende sliten,
1: ja.
0: Så er det en obligatorisk, hvis jeg sover med noen, kanskje 1/2 time før jeg sovner, eller som regel rundt der,
1: ja.
0: Hvis jeg legger meg alene 1/2 time før jeg klarer å sovne,
1: What?
0: Og da er jeg ikke på mobilen eller noe, liksom.
1: The fuck? Men jeg følte jeg merket det når vi overnatta i Oslo sist gang. Så pratet vi jo rett før vi la oss, og da var det sånn, på min stemme så hører du at den blir lavere og lavere.
0: Jeg bare holder meg her, jeg.
1: Ja, du bare... Jo, fordi det jeg tenkte da, og så var det sånn, det var stille i 3 minutter, bare, ja, fordi jeg akkurat, jeg bare, what the fuck is wrong?
0: Ja, men da jeg hørte at din stemme bare, så var jeg sånn, ikke forlat meg, for dette kommer til å ta tid.
1: Ja,
0: we stay hungry, we devour.

ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på step. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
1: Ja, men hva?